Tūsūngā dū kālāpdālā rūng līngā līng tāgārāng rī rūwā lā. Tā kēsī līng shībā dī bētī tāng dōwā jē ngō bū tāksiān sō sē gui bā chūng nā tā kār chīg rī. Chī rūwā gī gyūr dī tēnī sē gu rī rūwā lā. Līng shībā chāwā mīng dī lā chī gī tā dō dīng dē jā jē ngō bū tā tāng ngō bū xiān sō sō sē gu rī. Bē chā shā bī nā kālāpdālā rūng līngā līng līngwā bō sī lūp dū zā nē Chiba borwa la, lingji si lupdu zane, kondo ngode song simbe, chiba seji ki dati rwa la, pe dini nigi ngwene shebe na, nga tu kondo lupchung che simbe, ngobo takshe nisu iwe, taki kungsu yuebe, chidaga nangse nidi rwa la. Kalabda lati mu linga ling shiba dobla chatun shebe ina, lingdi jela paeda cha shiba, ngobo shen seji ki dati ndeji jaba ina, lingja shiba di dubare. Tā līngjā shība tī kārsē wātā bēsī nā lēsām yūjū ngōbō tāxē nīng nāng nē ngōbō xiānsē wātā jūbā dē rūbā lā. Tā wā nā kōngdū shābē bēdī lā chā chū nī shība yī nā ngōjū kī yī kī kāng shī shū yō mā dē. Chū mē bā yīn zā jīn chū kō nē nū bē kārchē wātā ngōbō tāxēnsō sē wātā jūbā dē bā dē. Chē zāng bē dī shā jē gā jī pū gā lūng tīng sēmbā bō nām kī kā rī tēng gu gō rī bē sī nā kōng dū shā bē bē tī tāng rī dē jē bē xiān tāng xiān lā yāng jā nāng jē kī mā nāng guā dī ngō rī shū yā kī chē tū yī kōng dū ngō rī shū yā tī tāng nī tāng xiān nī sū yī wē ngō bō tā kī kōng sū dū chō bē yī wē nām tāng sī nē dē nāng sī kī yī wā Chiba shiba di du choba ti kung la yuebe go la ngodo tang deshe shiba de. Shabla nge, ngobo dakshe nisu yewe, dagi kung su yewe, yewe namdang. Yangme na, chidagi nangsi sumba, dakshe nisu yewe, dagi ngobo kung su yuebe, chile jang du choba. Yangme na, chile jang. Aku ngubi iwe namdang ki teshi yinba teko la yae na ngode ta deshe shuki yin. Sebu shubi na chile jang daku ngubi kong la duwe ki nangdoji yinba te iwe namdang yinzu ko la yae na ngode shuwa yin. Chile shiba di kende jikla ngunzi che kuku yuwa na dati zinjun tundu la ke zebe gusang gongyang nang la ya shemu dinde si sung yuwa de. Chiba po tang zewe le Chibé lé shì chào dè sù sùng nàng bà dè. Ngà zù chì lé sù pè bà dè. Yìnè dè dì rìn jù tùn rù lá gà zè bè gù sàng gong gè nàng wà yà yì nà chibé lé sù sùng bà dè. Yìgì jì gì kè bà rì jì chùng wà rù wà lá. Wèn jàng chì lé sù xù bà yì nè dè, chibé lé sù sùng bà yì nè dè. Dì nì nì lè yà yì nà tùn jì gì mìng gà nàm dàng yìn zàng tùn lè kè bà kè mìn dù. Che zang, chi le si sung nang ne digi wa la, chi be le si sung ne digi wa re. O na, kanda shik la chi le si ne re, chi be le si sidi wa re si na, ta di go la ya yi na, nga zo ngoro shu ba yi na, gu san gong gen na la sung ba nang xin, chi ba po tang zhe we le si sung ru wa la, chi ba po tang zhe we le si du zha ne, ta le di. Di yu di chi ba po reng yi tang zhe yu be le ji yin ba di ra do che ba ru wa la. Una, kanda jikla chiba bu rengi tang zhewe le sikuwa rupe sina chiba bu chawa ti chigab rwa la. Bena cha sha, xin ju dobu la ya cha chun shubu ina, xin kengi dar lakbe nang la ya tambor sung je, ya chawa tang mar xin la nubba so, chiba bu rengi tang zhewe zo dobu la ya ina sikuwa re. Chile shiba nangsi ki iwa di. Tanda ngadu ngori shuwe ki Chile se ki ngobu dagi kungsu duje iwa namdang yinbe Chile se duwa la. Iwa di shingengi shingje dabu la ya ina ikdo du pabe pe di yingdu teda agu toa ne ngombar che tuku ma ne. Rwa la. Bena shingengi shingje shibe du tige ki nang ne ona kari Chile re se ngadu zugu zuga du du zane ko zugu zuye meba jire. Teta ikdo du pabe pe ti yingdu teda agu toa ne ngombar che matu bari. Ta ina yang chaji ta debe chawa shi ina tuan la shubba. Tuan la tobe iwe namdang shi yinba di nganzu ngunzi nanggu gu de. Be di nang la yubbe yindu teda ge toa ne chile se ji zugu zusa ji yuwa ma re de cha ji ta debe chawa ji yinba yinna chile shiba di te kung la tuan la